Am ajuns la mijlocul lunii mai, 15 mai, o zi dedicată familiei, valorilor și oamenilor care dau sens comunităților. În fiecare an, Ziua Internațională a Familiei ne amintește cât de important este să păstrăm legătura dintre generații, tradițiile și echilibrul care ne definesc identitatea. Într-o lume tot mai grăbită, familia rămâne locul unde găsim sprijin, liniște și puterea de a merge mai departe. Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Din studioul de la Seghedin, al emisiunii în limba română, O Voce Românească, vă salută astăzi, 15 mai, redactorul Anca Becan și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o ediție bogată în informații, cultură și povești care merită ascultate. Astăzi marcăm nu doar Ziua Internațională a Familiei și Ziua Familiei Române, ci și alte momente importante, ca de exemplu, în România este sărbătorită Ziua Națională a Medicului Veterinar, Ziua Poliției Militare și Ziua Chimiștilor Militari, iar în alte colțuri ale lumii sunt celebrate Ziua Latinității, în Slovenia, de exemplu, Ziua Profesorului în Mexic și Ziua Forțelor Armate. Despre semnificațiile acestei date și alte repere istorice ne va vorbi pe parcursul emisiunii colegul nostru Ștefan Crâsta la calendarul zilei. La blocul informativ de știri vom afla cele mai importante actualități și evenimente ale zilelor următoare, iar apoi continuăm cu un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru de la cea de a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, desfășurată pe 7 mai sub genericul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre. Vom asculta două prelegeri despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preșcolar și primar și despre lectura ca experiență de viață și alfabetizarea prin poveste. Interviul zilei ne poartă apoi spre Jula, unde îl vom cunoaște pe tehnicianul dentar Noi Șandor, originar din Arad, un om care vorbește despre muncă, perseverență și despre alegerea locului în care familia poate trăi liniștită și fericită. La rubrica realizată împreună cu dr. Judith Călinescu, lector la Facultatea Pedagogică Iuhăz Iulă din Seghedin, vom descoperi portretele unor femei importante din istoria României, Maria și Ana Davila și Elena Cuza. Iar la final, rubrica de vineri, Legendele Banatului, ne va purta astăzi spre Dunăre într-o poveste despre strajă, istorie și memorie. Alături de mine, în regia tehnică, este Nagy Gábor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: ieri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, la ședința de luni a Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, a fost desemnat Tar Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. Potrivit noii structuri guvernamentale, problematica naționalităților din Ungaria va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. În intervenția sa, Tar Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și comunitățile naționale din Ungaria. Totodată, în cadrul Secretariatului de Stat responsabil pentru relațiile sociale și culte va activa și un secretar de stat adjunct responsabil pentru problemele naționalităților. Persoana care va ocupa această funcție urmează să fie desemnată în Parlament astăzi. Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce noua numire va fi anunțată oficial. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați să participe vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească oficiată la Biserica Ortodoxă Românească Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului lăcașului de cult. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor de preoți în Biserica Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, biserică care reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale ale comunității românești din zona Ciongrad. Lăcașul de cult a fost construit în urmă cu mai bine de 200 de ani și păstrează până astăzi tradiția și identitatea ortodoxă românească din această localitate. La finalul slujbei, credincioșii vor avea ocazia să participe la o agapă frățească organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative pe lângă orele de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Nedro, Sila Ghiondraș și Gheorghe Popuța, iar înscrierile se pot face până pe 31 mai. Școala de Arte Colariș și ansamblul de dans popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați să participe la acest eveniment, atât copii cât și adulți. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură Tancici Mihai din Chiticaz, iar taxa de participare este de 30.000 de forinți pe persoană. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria împreună cu Autoguvernarea Românească din Leucușhaz organizează pe 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leucușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Szentendre organizează pe 29 mai de la ora 18 un eveniment cultural dedicat lansării volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare și este coordonat de Ana Borbei și Bea Tocilo și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homboș Beilo din Szentendre.
2: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, de mâine vremea devine din nou instabilă. La Segedin sunt așteptate furtuni și averse de ploaie, special după amiaza, cu temperaturi maxime în jur de 21-22 de grade și minime de 11 grade. Duminică atmosfera rămâne răcoroasă și schimbătoare, se anunță ploi trecătoare și cer variabil în cea mai mare parte a sud-estul Ungariei. Temperaturile se vor opri la aproximativ 21 de grade în timpul zilei și 10 grade noaptea. Vântul se va orienta în nord-vest și poate avea intensificări temporare. Începând de luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze, norii se risipesc treptat, iar șansele de ploaie scad considerabil. La Segedin și în zonele apropiate de granița română-ungară sunt estimate maxime de 22-23 de grade și minime în jur de 11 grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare se anunță zile mai plăcute cu perioade bune de soare. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Stimați ascultători, continuăm emisiunea cu un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, la cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorboș. Evenimentul s-a desfășurat pe 7 mai sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre și a reunit profesori, cercetători și specialiști preocupați de viitorul educației în limbile de naționalitate și de transmiterea valorilor culturale către noile generații. După scurta relatare difuzată la începutul săptămânii, astăzi revenim cu două prelegeri care ating teme extrem de actuale. Este vorba despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale și despre experiențele de viață prin poveste. Vă invităm să-l ascultați pe dr. Darius Borovic, profesor universitar la Universitatea de Vest Timișoara, care ne va vorbi în cele ce urmează despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preșcolar și primar.
1: Am abordat o temă care pe mine mă preocupă din momentul în care a apărut. Cât la început a fost un instrument foarte drăguț. L-am folosit în elaborarea unor proiecte, m-a informat despre tot felul de subiecte, mai ales legislație și aspecte de genul acesta, după care au început și studenții să-l folosească și am început să-l și recunosc în unele lucrări aliniate perfect, cu bulețuri, cu subtitluri și modul în care se exprima. Și am început să mă gândesc că, păi,

0: învățat, după ce am discutat pe anumite teme și am instruit, nu puteam să le predau din nou toată materia, am învățat cum să folosească inteligența artificială să învețe la filozofie pentru bacalaureat. Erau din niște comune, din județul Timiș, niște școli unde profesorul nu prea dădea tot timpul, nu prea era pregătit, nu era de specialitate. Atunci i-a ajutat foarte mult această abordare. Un alt pas a fost cum să învățăm totuși pe copii, că știți, și copiii de clasa 4-a sunt în stare să dicteze probleme. Nu neapărat o scriu la tastatură, dar pot și la tastatură, și în clasa 3-a și în clasa 2-a, să scrie sau să dicteze problema și AI-ul, cum ar fi ChatGPT, să o și rezolve și să-și o copieze în caiet. Deci ne confruntăm acum cu această generație care este nativă digital, s-au născut cu telefoane, cu calculatoare, dar nu vrem să îi lăsăm să fie uzurpați de aceste instrumente, că altfel nu-și mai dezvoltă gândirea. Și de-aia o teză pe care am elaborat-o aici este că inteligența artificială nu înlocuiește profesorul, nu trebuie să înlocuiască învățătorul, ci să ne ajute să personalizăm experiența de învățare, să o adecvăm pentru elevi, să o facem mai atractivă, să o ajutăm la un moment dat să folosească interactiv această inteligență artificială. Și atunci, vedeți, învățământul atractiv nu înseamnă să fie toată ora o distract. Bineînțeles, să există o stare de bine, dar pe noi ne interesează ca elevii să participe activ și să se implice în procesul de învățare. Alt aspect foarte important este că tot ni se cere să personalizăm învățarea, să predăm fiecăruia în ritmul lui și cu 30 de elevi în clasă, vă dați seama că asta e un fel de utopie. Cum putem să predăm fiecăruia în ritmul lui? Dacă ne folosim de inteligența artificială, lucrul acesta chiar se poate întâmpla. Și putem să facem structuri diferite, materiale diferite. Să zicem, noi concepem un material didactic pentru un elev mediu, dar avem și, să zicem, elevi cu cerințe speciale, avem niște elevi foarte dotați în clasă. Atunci, știți că a crescut și numărul de ore în norma didactică a profesorilor din România și tot felul de sarcini în plus, și atunci putem să personalizăm acele fișe, acele materiale pentru elevi supradotați, pentru elevi cu un nivel mai scăzut de pregătire. Ce ne interesează pe noi nu este neapărat să punem presiune numai pe conținuturi, adică să transmitem multe conținuturi elevilor. Pe parcursul învățării să-i menținem activi, să-i menținem focusați pe ceea ce se discută, să-i menținem implicați în procesul lor de învățare. Vrem să facem din experiența școlară mai mult decât doar o transmitere de informații. Ideea asta s-a tot repetat aici în toate prezentările și vrem să facem să creăm experiențe de învățare. Și uneori această inteligență artificială ne ajută pe noi ca și cadre didactice. Nu trebuie să învățăm pe elevi cum să gândească mai puțin folosind inteligența artificială. Asta ar fi pericolul la care ne expunem. Ci trebuie să le arătăm, să folosim noi în cadrul învățământului primar și preșcolar, cum să angajăm, cum să personalizăm învățarea și așa mai departe. Și atunci, de exemplu, putem să folosim imagini pentru captarea atenției, putem să personalizăm anumite sarcini care să aibă sarcini diferite în cadrul clasei. Eu știu, să introducem în lecție niște momente mai interesante, niște povestioare. Deci aici ne ajută cel mai mult inteligența artificială. Putem să facem, să personalizăm conținuturi, dar putem să folosim și pentru crearea unor joculețe. Eu știu, joculețe cu imagini, cu litere, cu plante, figuri care se pot crea și pe care nu le avem întotdeauna la îndemână. Și asta ne poate ajuta inteligența artificială.
1: A vorbit dr. Darius Borovic, profesor universitar la Universitatea de Vest Timișoara, iar în minutele ce urmează, dr. Mihaela Birescu-Iacob, responsabilă Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică din Sorvoș, o să ne introducă în lumea poveștilor și o să

0: să ne vorbească despre lectură ca experiență de viață și alfabetizarea prin poveste.
1: Noi venim astăzi un pic în completarea colegului domn profesor Boromir și vă spunem așa, că ne-am întâlnit astăzi la o vorbă, da? La o vorbuliță. Dar din extraordinar de interesantele prelegeri de până acum, ce am înțeles noi? Nu doar povestim, așa? Noi înțelegem poveștile ca laboratoare de viață. Permiteți-mi să vă arăt acum povești din case românești și cum transformăm lectura în experiență. Pe linkul pe care sper că-l observați acolo, dar pe care l-am tot trimis multora dintre voi, veți observa cartea noastră, e-book-ul online, gratuit, pe care l-am scos cu ajutorul și autoguvernării românilor din Bătania, cărora le mulțumim foarte mult. Și vrem să vă spunem că este o carte de povești ale românilor din Ungaria, cu și despre români din Ungaria, care nu s-a mai scos, dacă nu mă înșel, de vreo 20 de ani. Începem cu o întrebare foarte simplă pentru voi. Când citim o poveste unui copil, de orice vârstă doriți, ce facem de fapt? Vrem să-l liniștim? Vrem să-l distrăm? Îi ocupăm puțin timpul mai plăcut? Sau îi construim lumea interioară? Să vă întrebați acest lucru data viitoare, pentru că eu cred că povestea nu este doar o poveste. Este primul laborator de viață al copilului, să știți. Acolo copilul ce face? Întâlnește pentru prima dată frica, nedreptatea, rușinea, bucuria, prieteniile. Ce greu se leagă prieteniile la copii. Am uitat tot, să știți, dar e greu. Pierderea cuiva, un micățel drag, al unui bunic, iertarea. Și toate astea, dragilor, se întâmplă într-un spațiu absolut sigur, în paginile unei cărți, fie ea și digital. Personajul acela s-a speriat. Personajul acela e înfricoșător. Și exact acolo începe ceea ce nu gândim, dar facem de multe ori noi toți de aici, educația emoțională. În educația timpurie, noi nu formăm doar un vocabular, ci formăm limbajul emoțiilor. Îl ajutăm pe copil să recunoască ce simte, să pună acolo etichetă, să pună un nume pe o emoție, să înțeleagă reacțiile celorlalți. Știți ce greu este? Să descifreze reacția celuilalt și să știe cum să-i comunice acest lucru înapoi, să dezvolte empatie. Povestea face toate acestea, dar într-un mod firesc, într-un mod blând, într-un mod profund. De exemplu, în ceea ce urmează, o să folosim o poveste din carte. Povestea se numește Un vagon personal. Cu ocazia aceasta, după ce deschideți acest site, veți merge, dacă doriți, bineînțeles, în jos, după ce avem mulțumiri și niște prezentări ale autorilor. Suntem doi autori și avem un consultant științific din Republica Moldova, o doamnă extraordinar de prolifică în domeniul educației și care se interesează foarte mult de acest lucru. Dacă avem copii mici sau poate că avem un nivel puțin mai dificil la limba română aici în Ungaria, sau pur și simplu nu vrem să citim, ne uităm la poze, pentru fiecare am generat cu ajutorul AI-ului, căruia i-am dat prompt, niște imagini și puteți vedea aici, nu știu dacă o să auziți, dar o să încercăm, toate poveștile se pot asculta, se pot auzi. O să vă povestesc rapid, mi-am propus să vă povestesc și vă rog să țineți minte despre ce este această poveste. Avem un personaj, Alexa, da, o fetiță, care merge la bunici, la Michierechi. V-am zis că este o carte cu, despre sau a românilor din Ungaria. Toate poveștile au un sâmbure de realitate și mulți dintre cunoscuții noștri s-au recunoscut aici în cartea aceasta. Aici Alexa merge la bunici în vacanță, îi este foarte greu să lege prietenia, Alexa o mică mâncăcioasă, da? Și se împrietenește cu fetița din fundul curții, vecine, și atunci împreună merg, străbat coclaurii, găsesc un vagon de tren abandonat la Michierechi în spate, pe linia de tren, dezafectată, și ce se gândesc ele? Să își facă acolo o casă, să locuiască acolo, dar cum se locuiește așa, fără mobilă, fără nimic, s-au pus, le-au luat de acasă tot ce au găsit, perdele, covoare, gemuri, zacuscă, tot, le-au dus acolo, s-au mutat, dar iată că seara, după ce au dispărut toată ziua, au avut nevoie la toaletă, au vrut să meargă să se spele și au descoperit că nu au toate condițiile în acest vagon. Fa pentru care s-au dus acasă cu gândul să găsească o soluție, iar de a doua zi să se mute definitiv pe vacanță în vagonul lor personal. personal, decorat deja cu toate bunătățile și frumusețile din casele părinților și ale bunicilor respectiv. Însă bunica o ia pe Alexa la discuții și o întreabă: stai puțin, unde sunt covorul nou? Acum am renovat casa, unde sunt toate din casă? Alexa mărturisește unde le-a dus, iar bunica spune să mergi acum și să mergi înapoi. Ce avem mai departe? Am spus o poveste. De ce spuneam că această poveste crește odată cu copilul? Păi ia uitați-vă puțin. Avem copilași mici, da? Le arătăm imagini, le putem genera mai multe imagini, facem o povestire, repovestire după imagini, ceva foarte simplu, da? Putem identifica, dacă observați aici în harta textului, putem identifica titlul, autorul, tipul textului, locul acțiunii, rezumatul, personajele, primim și ajutor, da? Alexa, cum este bunica? Îi scriem câteva descrieri și așa mai departe. Apoi, pentru copiii mai măricei, clasele 5, o putem merge pe aceeași poveste înțeleasă altfel și vom vorbi despre analiza limbajului, despre ce metafore, ce interjecții, ce comparații am găsit acolo. Dacă mergem și mai departe, da, putem merge până la liceu și avem exerciții de gândire critică propuse. Cauză-efect. Ce cauză a avut faptul că în casa bunicii nu mai rămâne nimic, iar bunica observă lipsurile? Trebuie să completezi, trebuie să te gândești puțin. Și tot așa completezi aici spațiile. Ba chiar ce învățăm din aventura Alexei? Libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Aici este un exemplu de cum trebuie să te exprimi, iar mai departe trebuie să completezi singur. Și avem un exemplu. Uneori, adulții par severi, dar... Și aici vine ideea fiecăruia. Dar ajutorul este dat, exemplul este dat, comunicarea este pornită, da? Și este pornită și mai demult, că poate am întâlnit această poveste și pentru copii mai mici. Urmează exerciții de înțelegere a textului, clasicele dacă vreți, și anume să numerotăm ideile principale. Capacitatea de sinteză a copilului este dezvoltată observând care sunt ideile principale din text. Exercițiul al doilea: să spunem dacă este adevărat, scuze, adevărat sau fals, și să corectăm afirmațiile care nu sunt adevărate, da? Adică ce îi place copilului cel mai mult, să spună că a greșit adultul, să-l corecteze. În exercițiul următor completăm spațiile goale, observați nivel de dificultate adaptat, da? Puțin mai greu. Completăm spațiile goale cu anumite cuvinte care ne vin nouă, la rând. Putem fi creativi aici, putem căuta. Întotdeauna studenților le spun, căutăm ce știm, nu ce nu știm. De aceea n-am pus cuvinte, ci am lăsat pe ei să aleagă. Mai avem un exercițiu care este simplu, să asociem replica și personajul. Da? Chiar și un exercițiu ușurel. Apoi, să găsim în text ceva și să transcriem. Nu este ceva complicat, putem folosi la clasa 3-a, de exemplu, nu este așa de greu. Însă, ia uite, pentru liceu, de exemplu, dacă avem un cerc de română sau ceva, putem să mergem cu un exercițiu de imaginație, să facem un anunț de închiriere și să spunem că se închiriază vagon de vacanță pentru copiii visători. Aici jos am dat și cerințele, să spunem cum arată vagonul, câte rânduri dorim, care e regula principală, ce vom cere drept chirie. Exercițiul 7, tot pentru copilași mari, este unul legat de jurnal personal. Adică, eu am citit, da? Am înțeles, acum am construit, dar să vedem cum pot să consolidez. Cu ce am rămas din povestea asta? Merg și arăt. Dar vin cu ajutor pentru acest lucru și spun: ți-ai dorit vreodată un loc al tău, un colț de cameră, un cort, o căsuță? Toți copiii ne-am dorit, așa, când eram mici. Așa, cum l-ai amenaja să devină vagonul tău personal? Și aici fiecare va scrie cât vrea, cum vrea, și vom discuta, vom prezenta, vom lucra în echipe, da? Pentru că ce ne învață școala? Să lucrăm în echipă, că în viață așa lucrăm, da? Și să facem dezvoltare personală, să fim rezilienți, să gândim critic, să ne dezvoltăm ce știm mai bine, nu ce nu știm. Vrea? Vrea. Aia. Bun, am făcut și un joculeț digital la fiecare poveste. Poate vrem să ne fie mai ușor. Acesta zice: găsește intrusul. La grădiniță lucrăm prin corp și emoție, copiii mimează, desenează, schimbă expresiile personajelor, noi punem întrebări simple. În clasele primare apare reflecția, da? Compară, argumentează, inventează alte finaluri, pentru ca mai târziu aceeași poveste să deschidă discuții despre identitate, singurătate, relația cu ceilalți, cu bunicii, cu prietenii, nevoia de spațiu personal în cazul poveștii noastre, fragilitatea emoțională, cât de repede se rupe încrederea dintre bunica și Alexa, dacă nu avem grijă, de exemplu. Și acesta este poate cel mai frumos lucru la povești, ele cresc împreună cu omul, așa cum v-am zis. Nu citim pur și simplu o poveste până la sfârșit, ci ne oprim, întrebăm, ascultăm, ne mirăm împreună.
0: Ați ascultat un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, de la conferința de naționalitate de la Sorvoș, un eveniment care a adus în prim plan provocările și noile direcții ale educației moderne, dar și importanța păstrării valorilor culturale și lingvistice.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de Ștefan Crista.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în continuare, haideți să răsfoim calendarul zilei de astăzi. Astăzi este Ziua Internațională a Familiei, care se marchează din anul 1994 pe baza unei hotărâri a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din data de 20 noiembrie 1993. Tot astăzi, precum ați auzit deja, este Ziua Latinității. Ea a fost declarată la 22 octombrie anul 2000, marchează semnarea la Madrid în 1954 a Convenției Constitutive a Uniunii Latine, organizație interguvernamentală ce reunește 35 de state, printre care și România, care au o limbă oficială sau națională neolatină. În continuare, haideți să vedem calendarul internațional al zilei. În anul 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, desăvârșind încercările precursorilor săi. El marchează primul moment de seamă în istoria operei prin stabilirea atributelor de fond ale melodiei acompaniate, ale recitativului și ale orchestrei, creând pagini de profund dramatism. Cu madrigalele sale a încheiat marea epocă a polifoniei vocale. În 1859 s-a născut Pierre Curie, fizician. El a izolat poloniul și radiul. A fost laureat împreună cu Marie Curie, soția sa, al premiului Nobel pentru fizică în anul 1903. În 1886, în această zi, a murit poeta Emily Dickinson. Poemele sale, publicate postum, au avut o mare influență asupra literaturii americane, fiind considerată precursoarea imagismului. În 1891 s-a născut romancierul și dramaturgul Mihail Bulgakov, autorul celebrului roman Maestrul și Margaret. În 1944 are loc dizolvarea Cominternului. În 1953 s-a născut compozitorul Mike Oldfield. Din anul 1989, exploratorul Robert Sven deține originalul record al polilor. El a atins polul sud în anul 1986, iar la 15 mai 1989 a ajuns și în cel mai nordic punct al Pământului. În 1991, Edith Cresson a devenit prima femeie prim-ministru a Franței. Tot în 1991, Serbia și Muntenegru se opun preluării președinției Federației Iugoslave de către croatul Stipe Mesić. Momentul marchează începutul dezmembrării Iugoslaviei. În continuare, haideți să vedem paginile românești ale calendarului zilei de 15 mai. Prima consemnare o găsim în anul 1838, când în această zi s-a născut pictorul Nicolae Grigorescu, cel care a înnoit mijloacele de expresie în pictura românească modernă, a pictat icoane și interioare de biserici și a realizat schițe și tablouri reprezentând scene din războiul de independență, la care a participat ca reporter. Una dintre bisericile pe care le-a pictat este și Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit timp de mai bine de 3 decenii și părintele Nicolae Bordașiu, familia căruia este originară din Michelegi. În anul 1842, în această zi, are loc debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu în Curierul de ambe sexe, condus de Ion Eliade Rădulescu, cu poezia O fată tânără pe patul morții. În 1861, printr-un decret semnat de Alexandru Ioan Cuza, se înființează școala de medicină veterinară în cadrul Școlii de Medicină și Farmacie, condusă de Carol Davila. În 1862 s-a născut Elena Niculiță Voronca, folcloristă, poetă, prozatoare, autoare a lucrării Datinile și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică. În 1873 a murit la Heidelberg Alexandru Ioan Cuza, primul domn al principatelor Statelor Unite între 1859 și 62 și a statului național România între 1862 și 66. Trupul neînsuflețit al domnitorului a fost adus în România și înmormântat la castelul de la Ruginoasa, ulterior reînhumat la Biserica Trei Ierarhi din Iași. În anul 1900, la 15 mai, s-a născut la București Arthur Kreindler, medic, unul dintre cei mai străluciți neurologi români, și a legat numele de efectuare a primelor encefalografii din România. A fost membru al Academiei Române. În anul 1920, în sala de scrimă a societății Tirul, au loc primele concursuri publice de scrimă de după război. În 1938, la 15 mai, a murit Gheorghe Marinescu, medic român, fondatorul Școlii Românești de Neurologie. El a folosit pentru prima dată în istoria medicinii pelicula cinematografică în investigația științifică. A fost membru al Academiei Române, iar meritele sale științifice au fost recunoscute pe plan mondial, fiind membru în 36 de instituții și organizații de profil din întreaga lume. În anul 1972 a fost redeschis Muzeul Porțile de Fier, înființat în 1912 de către Alexandru Părăcilă. Iar în 1990, în piața universității, este montată o bornă kilometrică ce simbolizează punctul kilometric zero al zonei libere de neocomunism. Stimați ascultători, în minutele precedente ați auzit calendarul zilei de 15 mai.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: În Ungaria, la ședința de luni a Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, a fost desemnat Tar Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. Potrivit noii structuri guvernamentale, problematica naționalităților din Ungaria va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. În intervenția sa, Tar Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și comunitățile naționale din Ungaria. Totodată, în cadrul Secretariatului de Stat responsabil pentru relațiile sociale și culte va activa și un secretar de stat adjunct responsabil pentru problemele naționalităților. Persoana care va ocupa această funcție urmează să fie desemnată în Parlament astăzi. Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce noua numire va fi anunțată oficial. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați să participe vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească oficiată la Biserica Ortodoxă Românească Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului Lăcașului de Cult. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor de preoți în Biserica Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, biserică care reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale ale comunității românești din zona Ciongrad. Lăcașul de cult a fost construit în urmă cu mai bine de 200 de ani și păstrează până astăzi tradiția și identitatea ortodoxă românească din această localitate. La finalul slujbei, credincioșii vor avea ocazia să participe la o agapă frățească organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative pe lângă orele de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Nedro, Sila Ghiondraș și Gheorghe Popuța, iar înscrierile se pot face până pe 31 mai. Școala de Arte Colariș și ansamblul de dans popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați să participe la acest eveniment, atât copii cât și adulți. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură Tancici Mihai din Chiticaz, iar taxa de participare este de 30.000 de forinți pe persoană. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria împreună cu Autoguvernarea Românească din Leucușhaz organizează pe 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leucușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Szentendre organizează pe 29 mai de la ora 18 un eveniment cultural dedicat lansării volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare și este coordonat de Ana Borbei și Bea Tocilo și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Honvos Bejlo din Szentendre.
0: Prognoza meteo.
3: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, de mâine vremea devine din nou instabilă. La Segedin sunt așteptate furtuni și averse de ploaie, special după amiaza, cu temperaturi maxime în jur de 21-22 de grade și minime de 11 grade. Duminică atmosfera rămâne răcoroasă și schimbătoare, se anunță ploi trecătoare și cer variabil în cea mai mare parte a sud-estul Ungariei. Temperaturile se vor opri la aproximativ 21 de grade în timpul zilei și 10 grade noaptea. Vântul se va orienta în nord-vest și poate avea intensificări temporare. Începând de luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze, norii se risipesc treptat, iar șansele de ploaie scad considerabil. La Segedin și în zonele apropiate de granița română-ungară sunt estimate maxime de 22-23 de grade și minime în jur de 11 grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare se anunță zile mai plăcute cu perioade bune de soare.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica realizată în colaborare cu Iudit Călinescu, lector la Facultatea Pedagogică Iuhaz Iulo din Segedin. Astăzi vom descoperi portretele a trei femei importante din istoria României, Maria Davila, Ana Davila și Elena Cuza, personalități care au lăsat urme importante prin activitatea lor culturală, educațională și umanitară.
1: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea românească traversează un proces accelerat de modernizare. Odată cu apariția unei burghezii urbane și consolidarea elitelor culturale, portretul devine un instrument important de afirmare socială. În acest context, femeile din familiile aristocratice sau din elitele intelectuale apar tot mai frecvent în reprezentările artistice, simbolizând statutul social, rafinamentul și modernitatea. Figura femeii în portretele realizate de Teodor Aman reflectă realitatea socială a elitei urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În același timp, aceste portrete sunt influențate de tradiția picturii academice occidentale, în special de modelele franceze cunoscute de Aman în perioada studiilor sale la Paris. Eleganța compoziției, atenția acordată vestimentației și accentul pus pe individualitatea personajului contribuie astfel la definirea unei imagini moderne a femeii în pictura românească. În acest context, expoziția pe care am vizitat-o la București, Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Teodor Aman, readuce în atenția publicului o serie de figuri feminine importante ale societății românești din secolul al XIX-lea, surprinse în portretele realizate de artist. Aceste reprezentări nu constituie doar exerciții de virtuozitate picturală, ci și documente vizuale ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care rolul social și cultural al femeilor devine tot mai vizibil. Maria Davila și Ana Davila, elite feminine și modernizarea societății românești. În portretele realizate de Teodor Aman, care apar în cadrul expoziției din Casa Memorială Teodor Aman, apar și reprezentante ale familiei Davila, una dintre familiile care au avut un rol esențial în modernizarea instituțiilor românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Legată în mod direct de figura medicului Carol Davila, familia a devenit parte a elitei culturale și sociale a epocii. Maria Davila, prima soție a celebrului medic Carol Davila, provenea dintr-o familie cu origini franco-române, fiind fiica medicului francez Alphonse Constant Marcy. Deși viața sa a fost marcată de un destin tragic și scurt, prezența ei în cercurile sociale ale epocii reflectă integrarea timpurie a familiei Davila în elitele urbane, dovedind astfel rolul tot mai vizibil pe care femeile din elitele românești începeau să-l joace în viața socială și intelectuală. La rândul său, Ana Davila, cea de-a doua soție a medicului, s-a remarcat printr-o implicare activă în viața culturală și de binefacere. Participarea sa la activitățile azilului Elena Doamna și contribuția la educația copiilor orfani evidențiază rolul tot mai important pe care femeile din elitele românești îl aveau în societatea epocii. Astfel, cele două figuri feminine, pictate de Teodor Aman, ilustrează în mod diferit integrarea și implicarea femeilor în viața socială și culturală a României moderne. Doamna Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Un exemplu și mai clar al implicării femeilor în viața socială a epocii îl oferă doamna Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Și portretul ei a făcut parte din expoziția de portrete feminine realizată în cadrul casei Muzeu Teodor Aman din București. Deși rolul public al doamnei Elena Cuza a fost adesea umbrit de poziția politică a soțului său, Elena Cuza s-a remarcat printr-o activitate filantropică constantă și printr-un caracter descris de contemporani drept discret, generos și profund dedicat cauzelor sociale. Cunoscută pentru modestia și empatia ei, s-a implicat personal în numeroase acțiuni caritabile, acordând sprijin copiilor abandonați, văduvelor și familiilor aflate în dificultate. Cea mai importantă realizare a sa a fost înființarea Azilului Elena Doamna, instituție destinată ocrotirii copiilor orfani și educării fetelor fără posibilități materiale. Creată în anii 1860, această instituție a devenit una dintre primele organizații filantropice moderne din România, oferind nu doar adăpost, ci și educație și formare profesională pentru tinerele provenite din medii defavorizate. Prin această inițiativă, Elena Cuza a contribuit la conturarea unui model nou de responsabilitate socială feminină, în care filantropia devenea un instrument concret de modernizare a societății. Implicarea Elenei Cuza în sprijinirea copiilor orfani avea și o dimensiune personală, deoarece ea însăși nu a avut copii, ceea ce explică atașamentul profund față de instituția pe care a fondat-o. Impactul azilului a fost considerabil pentru epocă. Instituția a funcționat timp de decenii și a oferit sprijin și educație pentru numeroase generații de copii și tinere, devenind un reper al filantropiei românești din secolul al XIX-lea. În acest sens, figura Elenei Cuza ilustrează transformarea rolului femeilor din elitele românești, care începeau să participe activ la viața socială și la dezvoltarea instituțiilor caritabile ale societății moderne.
0: Am ascultat o pagină de istorie și cultură românească readusă în atenția noastră prin vocea și documentarea realizată de dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhas Gyula din Segedin.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în interviul ce urmează, vă invităm să cunoașteți povestea unui om care a ales să-și construiască viitorul aproape de familie și de liniștea pe care o oferă comunitatea. Tehnicianul dentar Noi Sándor, originar din Arad și stabilit la Jula, vorbește despre muncă, perseverență, încercările prin care a trecut departe de casă și despre decizia de a reveni într-un loc unde viața are un alt ritm și alte valori. Soția sa, Ana Nogi, o să ne vorbească despre cum și-au

0: Comerț exterior și sociologie în Viena și samaritan. După atâția ani a făcut un copil pentru că înainte vroia să-și facă cariera. Ca toți tinerii de astăzi, pun în prima vedere cariera și pe urmă copiii, nu ca și cum am fost noi. Am trăit bine, am trăit foarte bine în România. Aș minți dacă aș zice că noi am avut probleme financiare. El a primit post la Ghioro. Nu am avut lipsă de nimica. Și în timpul lui Ceaușescu ne-a mers bine. Eu nu am putut să comentez nimica, chiar cândva am vorbit cu soțul. Era mai multă siguranță, erau servicii, era pe aia îi pedepsea care nu lucrau. Un singur lucru care pe noi foarte mult ne-a... Toți prietenii au fugit, dar ei din altă cauză, nu știu de ce. Noi am plecat pentru că nu ne-a mai dat libertate. Puteam să mergem din an în an în Ungaria, veneam, era un mare lucru pe vremea. Pe urmă, au început să strângă din 2 în 2 ani și pe urmă, ultimii 4-5 ani nu ne-a mai dat pașapoarte nicicum. Totdeauna ne-a zis că mergeți acasă, faceți cerere și așteptați. Ne-am dus acasă, am făcut cerere, am aștepta 6 luni, iar ne-am dus, a zis că, păi n-ați dat, nu este. Și atunci am zis, hai, da, gata, am plecat. Nu a fost ușor în Germania, am plecat cu 2 copii și cu 2 valize. Băiatul a avut un etui-tașcă, fetița un rucsac cu păpuși o șopătură în ea și noi 2 valize, mai multe lucruri pentru copii, că ne-am dus în septembrie și a început școala, am zis copiii merg la școală, lor le trebuie mai multe haine. Un an am făcut lagăr, n-am lucrat, aia a fost un psihoteror pe undeva, cine rezista, rămânea, cine nu, pleca. Noi am avut norocul că am fost toți împreună și așa am supraviețuit anul acela care nu, dar am primit ajutor social, deci nu ne-a lipsit nici acolo nimica. Și din primul șut el a lucrat în meseria lui, într-un praxis la un medic român din Sibiu și eu am lucrat într-un Kaufland. Și așa a început viața noastră în
1: Și
0: Germania.
1: Zoltan a terminat școala 9 clase acolo, da? Și au intrat la dentară. Și el a zis că el vrea să facă tehnică dentară.
2: A crescut pur și
1: Pur
2: simplu în
1: și
2: atelierul
1: simplu,
2: dumneavoastră.
1: exact. Și la ora actuală, de-aia este de dimineață până seară, iubește meseria enorm, ca
2: Că
1: și
2: și
1: mine.
2: este mai bun decât dumneavoastră.
1: Da. La ora actuală, eu sunt condus de el. Cu tehnica nouă, cu
0: Și cu
1: materialele ăștia noi.
0: experiența ta de
1: Bine, asta e
0: 40 de ani,
1: experiența de 42 de ani.
0: și cu voința lui și cu tehnica modernă, foarte bine se echivalează.
2: Ce v-a influențat să faceți acest pas de a vă muta aici, în Ungaria?
0: Noi am cerut azil politic în Germania și s-au pierdut actele noastre. Cu oamenii, multe familii și oameni cu care am fost în lagăr, la fiecare s-a rezolvat situația într-un an jumate, în 2 ani. S-a clarificat. Cine a putut să dovedească că are ceva proveniență de nemți, au putut să rămână, s-au însurat nefamiliștii, s-au căsătorit și noi am stat în banca noastră, pe noi nu ne-a întrebat de sănătate nimeni. Au început să ne dea un raus să plecăm. Pe urmă, am avut foarte mulți susținători la adunarea generală sau adunarea națională. Am avut un susținător, nu era destul, de la Verzi, Herr Walter era. CDU a fost împotriva noastră și când s-a făcut votarea, 2 votări, pentru 2 votări a trebuit să plecăm. Între timp i-am dat și în judecată pentru că copiii așa s-au încadrat deja, acolo au crescut, acolo s-au făcut mari. Acolo și-au făcut prietenii. Era o catastrofă să venim, nici nu mai aveam unde să venim, pentru că în România socrii ori vândut casa, locuința, tot ori vândut. Și Nici nu nouă ne-a puiat în minte la sfat care ne-a susținut. Tot, am stat în curtea bisericii. Toată comunitatea bisericească a

0: Clocotii pentru familia noastră, ei au umblat să adune semnături. Am avut 1700 de semnături, dar n-a fost destul. Și pe urmă am făcut o convenție după 5 raus care i-am primit și i-am supraviețuit, care este foarte mare lucru, că după unul, dacă te prinde, te expulzează. Eu tare au vrut să rămânem acolo și... Pe urmă, e o poveste mai lungă cum totuși ne-a trimis acasă, dar am făcut o convenție cu oficialitățile să ne lase în pace, să toate lucrurile să ne putem aduna. Și așa am ajuns în Giulă, că primarul din Aschberg, unde am locuit, a dat... La orașele de lângă Aschberg care aveau partner orașe în Ungaria. Giulă avea partner oraș în Ditzingen. Sárvár mai multe ori răspuns prin primarii de acolo, cu condiții, dacă avem pașapoarte, dacă avem lucru și dacă avem casă. Bineînțeles că după aceea n-am mai avut nimic, așa, atunci am început să umblăm la consulatul românesc să ne dea pașapoarte. N-a putut să ne dea numai pașapoarte consulare, cu pașapoarte consulare am venit aici. Casă și lucru, am putut să dovedim că avem atât, trebuia să dăm vedere la bancă câți bani avem, că ne ajung banii pentru o casă să ne cumpărăm și să facem un laborator. Laboratorul complet l-au cumpărat deja acolo, stoc complet laborator, așa că și-a venit o delegație de 3 persoane cu noi ca să ne-au condus și că într-adevăr ungurii se țin de cuvânt ce ne-au promis acolo. Ei erau foarte, foarte impresionați că într-adevăr mai mult decât ni s-a promis am primit.
1: Deci aici v-ați cumpărat această casă în care locuiți?
0: Da, da. După ce am ajuns în Giulă, am stat în Ovaru Țabă, într-o pensiune, după 3 zile agrohotel, când au plecat delegația, ne-am mutat că era mai ieftin și din noi n-am mai lucrat din septembrie și ăsta era deja noiembrie și banii numai s-au dus și încă nu am avut casă, că n-am găsit unde se putea și laborator și locuibil să fie. Noi am sperat că careva copil va rămâne aici cu noi, de-aia am cumpărat o casă mai mare. Ei, da, n-a rămas niciunul în casa părințească. Au zis că dacă ei se pot descurca și își pot cumpăra, atunci e mai bine să aibă a lor. Și să...
2: Și o lună am stat acolo în pensiune și zilnic am căutat casă.
0: Zilnic înainte de masă mergeam la sfat și secretara de atunci mi-a dat-o de dimineața până seara să vină cu noi la ANTS, la poliție, să ne rezolvăm actele. No, și la nemții a venit în minte, de ce nu venim în Ungaria dacă ne-e frică să mergem în România înapoi? Noi toate armele am folosit pentru ca să rămânem acolo. Bineînțeles, am zis și ce nu a fost. Că am fost discriminat și că nu știu ce. Dar asta nu e adevărat. N-a fost așa.
2: Dar și că ne-e frică... Nemții că au spus... Acum e democrație
0: și putem să mergem. Pentru că n-am putut să dovedim că suntem nemți sau cineva îi nemți, deși nu căuta nimeni. Pe urmă ne-a zis că de ce n-am mințit. Că și-a zis, el are 2 copii și nu vrea să-i distrugă pe copii, să fim aruncați. Sau... Mai bine am venit și atunci așa am putut să venim aici, că am dovedit că bunicii noștri încă în ziua de astăzi... Ungaria.
2: Atunci
0: ne-am repatriat. Pe noi ne-au repatriat ca pe unguri.
2: În ziua de astăzi Ungaria, deci nu cândva cum a fost, dar bunicii noștri aici s-au născut. Și asta
0: dar încă în ziua de astăzi e Ungaria. Lângă Lăcășa, Bengeș, Boțașul.
2: Dar au lucrat la Arad. Și când s-a schimbat, nu a mai venit înapoi la Leucă și azi că o trăit cu noi în Arad.
0: Păi da, că atunci când s-a făcut altă graniță, atunci bunicul meu deja lucra la gară în Arad. Și a cumpărat o casă, avea doi copii, nevastă acolo, unde să mai vină în Medeș-Bodzaș înapoi dacă nu avea nimic aici. Și atunci ori hotărât că rămân acolo. Ei, dar noi am primit de la biserică, ne-a dat
2: certificatul, numărul
0: originalul de naștere am primit-o de la bunica și aia a fost și a lui de la Banhede sau de unde bunicii lui și așa într-o lună de zile noi am fost deja cetățeni unguri. Așa am ajuns aici.
1: Copiii vă vorbesc și românește, chiar dacă erau, chiar dacă i-ați adus de mici de acolo.
0: Fata mea și a făcut 3 ani grădiniță și 3 ani școală în România. Zoltan a făcut 3 ani grădiniță și 7 ani școală românească în România. Ana Maria a avut un noroc extraordinar, încă din facultate o pescuit-o la Deutsche Telekom pentru un post de asistentă, pentru că a vorbit limba română și de-aia a primit partea asta când a terminat și eu totdeauna, de-aia vorbesc eu cu nepoții românește, pentru că alții români cu care ne-am întâlnit în Germania, le-a fost rușine să vorbească românește.
2: Cum se spune
0: atunci eu m-am și certat cu ei și am avut dușmani unde am lucrat eu, că am zis, tu ai trăit 30 de ani mă, în România și după 2 ani nu mai știi românește.
2: Dar cum poți așa tâmpită ești?
0: Am încercat să vorbesc românește dacă am știut că e românește. Și zic că, frau, noi să nu care rumeni și spre că eu nu știu. Și atunci i-am zis eu că cum nu știi. Și nu cred că nu pot să vorbesc românește în felul ca să mă înțeleagă toată lumea. Nu se uită, o limbă nu se uită.
1: Până să vorbim cu domnul despre meseria pe care o practică, aș dori să-mi spuneți dumneavoastră cum întrețineți acest echilibru familie și cariera, pentru că mai ales că laboratorul aveți aici aproape de casă.
2: De casă.
0: Da, nu este ușor, vă spun drept, pentru că eu am renunțat la foarte multe lucruri. Mă gândesc că o femeie trebuie să țină frâu în casă ca să îi împace, să îi învețe pe toți, chiar și să se iubească frații. Trebuie învăța copilul să-și iubească familia.
1: Succesul dumneavoastră ca tehnician a avut o mică contribuție și faptul că știți românește și...
2: A avut foarte mare, foarte mare contribuție, fiindcă eu și la ora actuală apreciez școala de tehnică, vorbesc de meserie de tehnică dentară. Tehnicienii dentari din Arad domină în Germania. Și asta a fost un punct pentru care am plecat, că toți așa m-au spus, hai în Germania, o să vezi că trăiești mai bine, mai altcumva, mai liber și tot.
0: Dar mulți
2: tehnicieni sunt de la Arad, 90% care sunt plecați în Germania, au putut să dovedească sunt nemți, dar la niciunul n-am bătut la ușă să nu creadă că îmi trebuie vreun ajutor.
1: Acum, după mai mulți ani de carieră, aveți medici, dentiști, stomatologi, da, tineri pentru tineri care lucrați,
2: da,
1: tineri care au terminat acum recent în România.
2: Avem, da, în România care au terminat și, de exemplu, când vedem amprenta, stilul de luată amprentă, când vezi ce pretenții are, deci nu sare A, asta nu e important. Din contră, sunt la școala din România are o tradiție, este foarte migălos, că asta,
0: e
2: când
0: puternică,
2: înveți,
0: puternică,
2: dar când înveți, atunci, nu e atât de important. Și când ajungi în practică, atunci îți dai seama, și asta și în Germania, că au fost anumite faze care ei în Germania neglijez, deși lucrează foarte precis. Dar când la o adică, atunci spuneau că Herr Neu, dumneata altă școală, ai nu cum e la Stuttgart, și cu băiatul de aia am eu de multe ori. El este foarte migălos și foarte precis. Multe ori, asta, fă, tati, așa, bun.
0: Nu am avut ce mânca, era Crăciunul, din noiembrie am început să zugrăvim, să ne cărăm mobilele de la depozit, ce ne-a dat sfatul unde-i Penny acum, acolo era un depozit păzit și, hal Domnului, nu ne-a dispărut niciun ac, toate lucrurile erau băgate acolo.
2: Am avut dreptul să ducem toate lucrurile fără vamă,
0: că ne-am repatriat și
2: am
0: în ajunul de Crăciun am terminat cu curățenia și cu mutatul și tot și am stat la masă și ne-am uitat unul la altul, că nici bani n-am mai avut, nici
2: bine,
0: nimica n-am mai avut.
2: Am și atunci avut casă.
0: Am avut casă și fără datorie. Fără datorie, asta era.
2: Atât
0: și atunci ce-am găsit? Orez, macarone, nu știu ce am mai... Cred că am făcut macarone cu gris. Și atunci așa încet, cum i-au cunoscut, primul lucru a făcut de gratis la cineva, că toți medicii au zis că avem tehnician, suntem mulțumiți
2: aici
0: cu ei.
2: Foarte greu.
0: Și atunci l-am consolat.
2: Aici fiecare, mamă, tată, unul soț, soție, unui tehnician, altul medic stomatolog, băiatul stomatolog, tata e tehnician, nașul, finul, deci... Și ne-au spus că greu, foarte greu, a fost și într-adevăr foarte greu, dar am avut ocazia prin firma aceasta că am făcut cunoștințe cu alți medici încă din Germania și asta ne-a ajutat mult. Și deja vine cu amprenta luată de acolo... Stă 10 zile, stă o săptămână, depinde de lucrare. Noi facem...
0: Da, dar între timp și ani ne-au cunoscut medicii de aici, din Giula. Cum s-a răspândit, mulți medici lucrează momentan din Giula cu ei.
2: Da, nu așa mulți. Nu avem așa mulți. Bine, și capacitatea laboratorului, fiindcă avem... pe fata asta angajată care a învățat la noi. Dar am învățat mai multe eleve care, după ce au terminat, n-am văzut înclinația spre meserie. Când la noi luăm un elev sau eleve, și acum din septembrie avem deja un elev, băiatul unui doctorițe. Dar o săptămână să vină să stie cu noi, că atunci îți dai seama că merită să facă meseria. Multe ori
0: sacrificiu,
2: că și timpul, nervii, nu, dar părinții vreau, hai că îi bănoasă, dar asta nu-și dă seama cât trebuie să sacrifici din timpul liber. Eu, dacă mă credeți, ieri a fost prima după masa că am putut să stau cu fata, cu ea, că am și zis că așa bine mă simt acum când am stat în laborator după masa. Și mâine, poi mâine pleacă înapoi. Când mă duc la ea în Viena, acolo măcar, chiar azi am vorbit cu Zoltan, când mă duc două zile, sunt fericit, ha? Și după aia încep cu telefoanele, ce e acasă, cum e cu lucrarea, cum e cu asta, tu zice, lasă-te că merge totul bine, nu te
0: dar
2: gândi.
0: Nu poate,
2: când sunt acolo, mă gândesc aici, când aici sunt...
1: Sunteți cunoscut deja în Jula, dacă întreabă cineva unde este tehnicianul, toată lumea știe că despre
2: știe,
1: dumneavoastră
2: da,
1: este vorba.
2: Semnă, da.
1: Și nu o să vă întreb despre... succesele acestei meserii, ci despre care sunt dificultățile și dezamăgirile în această meserie.
2: Asta este o meserie care totdeauna doctorul, tehnicianul, pacientul. Pentru noi este doctorul, este primul, fiindcă cum polizează, cum ia amprenta. Și săracul pacient este, noi facem lucrarea și cine poartă și trebuie să poartă este pacientul. No. Dacă nu este colaborarea, nu sunt împreună, nu colaborăm împreună, degeaba vrei să faci o lucrare frumoasă, degeaba că să fie funcțional, estetic lucrarea, dacă unul dintre ăștia trei nu colaborăm și nu suntem strânși. De aia un doctor are alt gust, noi avem alt gust, pacientul dorește să aibă zâmbet de Hollywood, da?
1: Da.
2: Și odată dacă nu-i loc sau îi prea mult loc, în loc de patru dinți trebuie să bași cinci, nu poți. Deci este pentru mine, deja acum la vârsta asta, mai bine facem noi proba. Îl chem de două ori pacientul. Și deja când lucrarea e făcut proba, atunci nu tot la domn doctor să facă proba. Și este, poate este și o greșeală. Și atunci doctorul este begeistert, încântat, n-a vezi ce bine a fost. Și asta nu știe nimeni și nici nu ne dăm cu că noi, nu, pacientul să fie mulțumit.
1: Dacă ar fi să începeți
2: tot
1: de la început.
2: Meseria asta. Asta, întrebarea nici n-am lăsat să terminați. Asta a fost pentru mine toată viața, așa am trăit. Dar acum poate că o să zâmbiți sau cum să spun, până la 14 ani am vrut să mă fac popă, preot. E cuvântul meu de onoare. Și sunt catolic, dar nu sunt un om care... Eu mă duc și la ortodox, la biserică sau la Orșova când mă duc, eu acolo mă recreez.
1: Care este secretul unei căsnicii perfecte?
2: Acum eu întreb, dar există o căsătorie perfectă?
1: Probabil că nu există, dar atunci a unei căsnicii armonioase, pentru armonios, că intrând la dumneavoastră...
2: Trebuie să las și ea, trebuie să las și eu. Și poate din cauza aia ne înțelegem că ea este o fire foarte... Ea, o fire sinceră, dură. Eu sunt mai moale, deci eu lucrând cu oamenii mai mult.
0: Și normal că dacă într-o familie unde sunt 11 persoane, că dacă ne adunăm suntem atâția și fiecare face cum vrea și nu știe rândul cășii. Crăciunul e Crăciun, Paștele e Paști, și românește și ungurește. Tradițiile alea trebuie să știe și să le pretind. Eu așa pretind. La Crăciun să cântăm, să colindăm și cu mărțișoarele. Deci toate astea vreau să le ducă copiii, că nu mai are de la cine învăța.
2: Nu
0: de
2: are.
0: La Nora,
2: nu are.
0: Ai de la Chidio și îi unguroaică, deci, unguroaică.
2: Dar deja vorbește pe românește.
0: Dar asta este problema, că mama ei acum a avut 60 de ani, dar nici măsa nu știe, așa ce știu eu. Pentru că totdeauna altfel m-a interesat ca poate pe ea. Să ducă tradițiile familiei, la noi ziua onomastică sau... Deci toate s-au sărbătorit cum scrie la carte, nu avem chef sau nu facem nimica. Nu este așa.
2: Nu.
0: Aia nu e adevărat dacă zice că la noi totul este perfect.
2: No.
0: Nu este totul perfect. Și noi ne certăm câteodată și noi ținem că eu am dreptate și el ține că el are dreptate și până vedem cine are dreptate totdeauna. Eu, bineînțeles, trebuie să lăsăm și el trebuie să lase câteodată și eu trebuie să las câteodată.
1: Stimați ascultători, acesta a fost interviul zilei, o poveste despre curaj, muncă și despre alegerea unui drum care aduce echilibru și împlinire alături de cei dragi.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar înainte vă invităm la tradiționala rubrică de vineri, Legendele Banatului. De această dată poposim pe malul Dunării într-o poveste despre strajă, curaj și memoria locurilor care păstrează încă ecoul legendelor de odinioară.
2: Peștera Veteranii este amenajată în aceste zile pentru a servi trupelor imperiale ca post de observație pe Dunăre. Sub supravegherea celor mai iscusiți geniști s-au construit ziduri de apărare și fortificații, iar piesele de artilerie au fost așezate pe direcția din care este așteptat atacul otoman.

0: august 1788, pe eclisura Dunării, considerată poarta de intrare în Banat dinspre Imperiul Otoman, trupele austriece de geniști lucrau de zor la fortificații, iar strategii școliți la Viena făceau planuri de apărare. Imperiul Dunărean era în război cu poarta otomană, iar peștera Veteranii, săpată în versantul stâng al Dunării în cazanele mari, era un excelent punct de observare, care fortificat și înarmat controla întreg defileul. Strategia de război era axată pe apărare la Dunăre, iar în acele prime zile ale conflictului austro-turc, ordinul de a apăra peștera și de a opri navigația vaselor otomane l-a primit capitanul Maovăț din regimentul de graniță Valahu Ilir, împreună cu adjunctul său, locotenentul Stanoilovici. Maovăț dispunea de o companie de grăniceri și 10 tunuri. Curând însă, mișcările ofensive ale turcilor au fost atât de bine executate, încât și observatorii austrieci au fost impresionați.
1: Planul inamicului a fost ingenios. El a debarcat numeroase trupe în cotul Dubovei, rupând legătura între noi și armata generalului Vartanslebon de la Mehadia. Sub focul nostru, grosul lor a trecut spre Lazul Mare, dar un număr însemnat de iniceri au atacat peștera, în timp ce alții s-au cățărat pe stânci încercând să ne atace de deasupra peșterii.
0: Jările genistice supravegheate de un talentat sublocotenent, Caspar Voigt, fuseseră însă bine făcute și atât gloanțele puștilor turcești, cât și avalanșele de pietre rostogolite de sus de dușman sau ghiulelele de tun nu au provocat pierderi oamenilor lui Maovăț. Proviziile de hrană însă nu mai puteau fi aduse, comunicarea fiind tăiată între asediați și armata lui Vartansleben. Totuși, populația din zona a reușit pe cărări ferite să aducă soldaților din peșteră hrană și apă, chiar și fructe.
2: Astăzi am dus cătanelor din Veteranii Șehele câțiva funți de slănină, mere și să culeze făina, adunați de tata de la oamenii din sat. Mâine o să încerce frații mei să le ducă și câteva legături de lemn de pânar ca să-și facă foc și să prăjească turtele. La întoarcere, trecând pe lângă un post turcesc, doi neferi mi-au făcut cu mâna și au zâmbit.
0: Dunărea era aflată sub focul direct al garnizoanei din peșteră și din posturile de observație amenajate în jurul intrării, iar ambarcațiunile turcești erau lovite mereu de un tir precis, așa că beiul turc Mehmiș Pașa a poruncit cucerirea peșterii Veteranii cu orice preț. Retragerea unităților austriece la Lazul Mare a eliberat mari efective otomane, care au întărit numeric armata care încerca de 2 săptămâni să ocupe punctul fortificat al capitanului Maovăț. Cronicarul Nicolae Stoica de Hațe povestește.
3: Maovăț în Veteranii Șehele era strântorat. Deasupra intrării, turcii în funi și scârcoborâți pușcăluia. În fața Mehmiș Pașa avea povățuitori ce, fiind din Orșova, îi arăta cum să atace. Ei au strigat românește și sârbește: "Căpitane, predai-se! Pașa vă slobode!" Dar leitnantul Stanoilovici și feciorii din peștere arătau dosul și suduiau pe Muhamed și muierea și legea.
0: Neputând face nimic împotriva peșterii fortificate și având pierderi supărătoare pe care nu le putea răzbuna în luptă, Mehmiș Pașa a fost nevoit să ofere apărătorilor austrieci atât libertatea cât și o retragere cu toate armele, bagajele și steagurile companiei de grăniceri. Capitularea s-a semnat pe malul Dunării într-o zi noroasă de august, sublocotenentul Voigt povestește.
4: Ca să aducă oferta Pașei, a venit pe o șaică pe Dunăre un vizir în haine bogate, cu o barbă albă de nea și cu un turban roșu de mătase. L-am primit în ținută îngrijită și el ne-a spus să plecăm sănătoși, fără frică, cu tot avutul și armele. Atunci am luat bagajele și am urcat muntele pe poteca îngustă, iar sus ne așteptau aliniați cavaleriștii turci, care aveau burdufe cu apă proaspătă pe care le întindeau oamenilor noștri ca să bea. Mehmiș Pașa ne aștepta cu cafea și tutun, iar noi, ofițerii, am vorbit prietenește și am fumat după obiceiul turcesc. Printre soldați s-au împărțit saci cu pesmet obișnuit.
0: Pașa a însoțit călare pe capitanul Maovăț și garnizoana de grăniceri, împreună cu 20 de spahii, până la Sfinița, unde era tabăra austriacă cea mai apropiată. Cei doi comandanți s-au salutat la despărțire și și-au urat noroc în luptă, însă nu s-au mai revăzut ca dușmani niciodată. Pacea de la Șiștov a încheiat curând războiul și din vara lui 1788 au rămas doar legendele.

Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească se apropie de final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare își au rămas bun de la dumneavoastră Anca Becan, din regia tehnică Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile și ele pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet. O seară bună tuturor, pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție de duminică. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare, din studioul nostru de la Segedin, la emisiunea Limba Română, O Voce Românească. Săptămâna viitoare se anunță o săptămână bogată în manifestări spirituale și culturale dedicate păstrării identității și tradițiilor românești. Va avea loc Hramul Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde credincioșii sunt așteptați pe 23 mai la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siloan, împreună cu un sobor de preoți. Un eveniment cu o încărcătură spirituală pentru românii din această localitate cu tradiție. La Michereche, Asociația pentru Tradiție și Cultura din localitate pregătește la sfârșitul lunii mai o amplă sărbătoare comunitară cu muzică, dansuri populare, concurs de gătit și programe dedicate copiilor. Cu detalii despre aceste evenimente vom reveni pe parcursul săptămânii viitoare. Ca în fiecare ediție de duminică, vom aduce în revistă și câteva evenimente și aniversări calendaristice ale zilei de 17 mai. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, dedicată importanței comunicării în lumea modernă. Tot în această zi, istoria românilor amintește și de celebra bătălie de la Rovine, una dintre marile victorii ale lui Mircea cel Bătrân împotriva Imperiului Otoman. Mai detaliat, evenimentele și aniversările zilei vor fi evocate de colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii de astăzi nu va lipsi programul religios în lumea credinței, după aceea vă invităm la un program retrospectiv în care vom spicui din materialele difuzate pe parcursul săptămânii pe care o încheiem astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Hege Dușianuș. Rămâneți pe undele noastre!

Cam fiecare duminică deschidem ediția cu rubrica În lumea credinței, realizată de Adam Bauer. Rubrica în care vă aducem relatări de la evenimentele religioase recente, dar și un cuvânt de învățătură din Evanghelia zilei. Audiție plăcută!

Biserica Ortodoxă se află pe 17 mai 2026, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei, care vedeau trupește, au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate face dintr-un om infirm un dascăl, un misionar, un trimis al său în lume. Dar vedem și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în oameni. De aceea, împreună cu orbul vindecat, mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Și, luminați de harul lui Iisus, ne închinăm lui spre slava Preasfintei Treim și spre mântuirea noastră, spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro.

în realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. Astăzi este duminica a șasea după Paști. Îl veți auzi, dragi ascultători, pe Părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, care din 2013 slujește în reședința județului Bichiș. După predică vom difuza și o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceaba. Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit nu demult despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. Îl vom prezenta pe scurt astăzi și pe Benjamin Carson, vorbind și despre cartea cu titlul Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Biserica Ortodoxă se află astăzi, 17 mai 2026, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere. Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei, care vedeau trupește, au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate face dintr-un om infirm un dascăl, un misionar, un trimis al său în lume. Dar vedem și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în oameni. De aceea, împreună cu orbul vindecat, mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Și, luminați de harul lui Iisus, ne închinăm lui spre slava preasfintei treimi și spre mântuirea noastră, spune preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro. În continuare îl auziți, dragi credincioși, pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba.
2: Această duminică Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a dedicat-o vindecării orbului din naștere din Evanghelia Sfântului Ioan, apostol și evanghelist Ioan. Ea este introdusă în ciclul liturgic al Bisericii pe care a dedicat-o acestei duminici. Cu aleasă bucurie vă împărtășesc astăzi niște daruri duhovnicești. Pericopa Evangheliei ne povestește despre vindecarea unui orb din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos a înfăptuit-o într-un mod miraculos într-o zi de sabat. Lucru care a activat scandalos pe fariseii fanatici ai timpului, mânați de o împotrivire, o agresivitate și o răutate decadentă. Dincolo de vindecarea orbului, descoperă totodată și harul, frumusețea și prezența divină. Vedem adevărată vindecare, vedem totodată adevărata vedere, vederea lui Dumnezeu în persoană, vederea Fiului lui Dumnezeu, adevărata viață. Sfântul Părinte Irineu al Lionului, Părinte Apostolic din secolul al II-lea, mărturisea într-o lucrare de-a sa că slava lui Dumnezeu este omul viu, adică omul duhovnicesc, omul sufletului, omul bun, evlavios, cuvios, omul sfânt, omul transfigurat. Iar viața omului, viața omului acestuia, este vederea lui Dumnezeu. Orbirea spirituală, orbirea minții, avem aici, versus vederea spirituală, adevărata vedere și adevărata cunoaștere. Una din temele centrale ale Evangheliei este orbirea, orbirea omului, totodată și întunericul versus lumina în care omul poate trăi, totodată și somnul versus trezirea. În această pericopă, o temă mitologică despre orbire, orbirea umană. Și desigur despre vindecarea, vindecarea ei, terapia, adevărata terapie, care nu este nimic altceva decât viața creștină, nevoința creștină, întreaga nevoință și întreaga viață creștină nu este altceva decât o terapie a vederii, o încercare, un efort de a trăi cât mai conștient, cât mai lucid, cât mai curat și a avea o conștiență cât mai înaltă. Nu e ușor, este o muncă herculeană, e foarte greu. Nu poți să fii creștin adevărat fără să ai capacitatea de a vedea, de a fi lucid. Oarecum, noi toți suntem orbi din naștere. Orbire o putem numi în termeni științifici, psihologici, inconștiență. Ne naștem în întuneric, în inconștiență, ne naștem în păcate, ne naștem în oarecare mizerie, cu oarecare tare, grele. Și de aici, cu această orbire, cu acest întuneric sufletesc, pornim în viață. Ea este o stare existențială, o stare întunecată și dureroasă totodată. Și este ferice de cine o poate vedea și simți, atât în interior cât și în exterior, în societate. Să poți să începi să vezi cu adevărat ce e în tine însuți. E un mare har și o mare victorie. Ce este în mintea ta, trecutul tău, mizeria ta, neputința ta. Cât de mult rău faci ție și altora. Prostia și ororile pe care le-ai trăit, păcatele, patimile, cum mărturisește biserica noastră, care te stăpânesc despotic. Ești practic o marionetă a păcatelor și patimilor tale. Să poți să vezi bine toate acestea e un mare har. Iar să poți să te desparți, să faci un efort să te desparți, se cheamă nevoință, nevoința creștină. Majoritatea oamenilor e un fapt. Nu se pot vedea pe ei înșiși. Trăiesc în închipuiri, în dorințe, în pofte, în frici și spaime. Și asta este o durere foarte mare. A nu putea să te vedea pe tine însuți cum ești cu adevărat, aceasta este adevărata ta orbire. A nu putea să-ți vezi păcatele și patimile și mizeria ta interioară este o nenorocire. O mărturisește și Sfântul Isaac Sirul, părinte sirian. Spunea că într-o cuvântare de asta, cel ce își vede starea, păcatele și mizeria, este întocmai cu cel ce poate vedea pe îngeri. Să nu poți să vezi întunericul din tine, asta este tragedie. Privește-ți atent trecutul, greșelile, mizeriile, nebuniile, durerile, suferințele, conflictele, tot răul pe care l-ai făcut, ție sau altora. Cum au fost posibile? Cum au fost posibile? Ochii tăi biologici erau prezenți. Și erau buni. Biologia îți funcționa perfect. Erai tânăr, poate. Și totuși, nu ai putut vedea, nu ai putut să te simți, nu ai putut să înțelegi prezentul tău ce-i cu tine. De atunci, prezentul tău de atunci. Problema este că și astăzi este la fel. Dar omul crede că poate vedea clar. Aici este înșelăciunea minții. Nu uita, omule. Adevărata vedere este capacitatea de a te conștientiza, capacitatea de a vedea, de a simți și de a înțelege simultan. Se numește credință adevărată. Atunci avem o vedere reală, autentică a ceea ce este. Toată viața creștină nu este nimic altceva decât o terapie a vederii, o bunătățire, o dobândire a vederii, a conștientizării, a luminii interioare. Și să ieșim din întuneric. Nu lăsa pe Satan să-ți fie oftalmolog așadar. Nu lăsa de ochii tăi să se ocupe Satan. Astăzi, milioane de oameni au ca oftalmolog pe diavol. El îi face să halucineze pe oameni tot felul de nebunii. Însă știința modernă, psihologică și neurologică spune că omul își folosește o parte infimă din energia mentală, din potențialul lui. Se spune că ne folosim până în 15-20% din energia mentală, din capacitățile creierului. Deci 15-20% am fi conștienți, adică lumină, și 85-80%, dar pentru foarte mulți oameni mai mult de 90%, este întuneric, inconștiență totală. Asta este cursa lui Satan. A nu vedea e o tragedie, o durere mare. Numai problema e nu doar vederea. Problema este că omul tot atâta și simte și înțelege ce se petrece cu el, cu viața lui, tot atâta și trăiește 10% sau 15% din potențialul lui. Asta nu e adevărată viață. De aici vin toate nenorocirile și suferințele și durerea existențială. Omul nu poate astfel vedea cu V mare adevărul, frumosul, binele în sine și în afara lui. Nu poate să simte pe Dumnezeu și prezența sa în sufletul lui, să nu poți să simți prezența divină în viața ta, până și în natură, în copaci, în pietre, în mări, munți, stele, animale și mai cu seamă în oameni, care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu poți să înțelegi, nu poți să înțelegi și să-ți dai seama că trăiești în realitate un miracol, într-o magie, frumusețe în veșnicie și în iubire. Galaxia, universul, stelele, pământul, viața, Întreaga existență, tot ce este, sunt minunate. Sunt de fapt haine ale lui Dumnezeu. O spune însuși Scriptura. La Psalmul 103, ce frumos grește. Tu te îmbraci, Doamne, cu cerurile precum o haină. Periculoase sunt în viață viziunile noastre asupra existenței. Și acum să încercăm să facem și noi un efort, să învățăm a ne vedea pe noi înșine cât mai clar și cât mai sincer. Un îndemn bidirecțional în două direcții. Pe primul plan, să încercăm să ne cunoaștem păcatele în care trăim, întunericul din noi, erorile grave din viața noastră, ideile greșite care ne guvernează, patimile și falsitatea noastră interioară, agresivitatea noastră. Viața noastră duhovnicească este imposibilă dacă nu le putem vedea bine pe acestea și să luăm o atitudine față de ele. Căci însuși profetul Isaia ne grește. Fără de legile și păcatele noastre au devenit ziduri, adică pușcării, care ne despart pe noi de Dumnezeu. Deci va trebui să vedem bine zidul, pușcăria noastră. Pușcăria noastră inconștientă, mentală în care trăim. Căci așa este. Până nu vedem zidul, nu-l vom putea dărui.

0: Binecuvântarea, harul lui Dumnezeu, darurile frumoase pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Putem noi să vedem, ca și orbul din Evanghelie, pe Dumnezeu care se află înaintea noastră, în viața noastră, în cotidianul nostru? Putem noi să vedem și să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit de la El, pentru tot binele, frumosul și adevărul? Să-i mulțumim pentru că existăm, pentru că suntem sănătoși și bine, pentru că ești frumos sau frumoasă, întreagă, pentru că ai atins o vârstă frumoasă, poate, pentru că ai familie frumoasă, pentru că ai copii minunați, pentru că ai părinți încă sau frați, pentru că ai prieteni dragi, că ai casă, masă și nădejde, că ai bunăstare, poate, succes sau bani, că poți ajuta, că poate ai lipsuri, greutăți, datorii pe care le plătești astăzi și le poți plăti, că ai o viață bună, că iubești și poți iubi, poți face bine, că ai trecut poate cu brio peste multe dureri, greutăți, necazuri și astăzi ești datorită lor mult mai puternic, mult mai plin de nădejde și mult mai frumos și mai bun, că ai credință, că ai nădejde, că ai dragoste, că ești sensibil, lucid, evlavios, că ești mulțumit în inima ta, poți tu să vezi că Dumnezeu a avut multă răbdare și milă cu tine, că ai primit poate mai mult decât ai meritat în această existență, că ai descoperit poate esențialul în această viață, că poți să vezi cu adevărat, ca și orbul, ca prin minune, viața ta s-a schimbat. Poți să vezi și să înțelegi scopul vieții noastre, care nu este altceva decât să ne cunoaștem pe noi înșine și să învățăm să iubim. Ca și orbul din Evanghelie, care, dobândându-și vederea, a văzut pe Dumnezeu însuși în față și și-a descoperit ce înseamnă iubirea, iubirea adevărată. Erosul s-a transformat în agapis, deziderata creștină. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască și nouă har, putere, înțelepciune, să dobândim și noi înșine o viziune mai bună asupra vieții, asupra noastră și să reușim să ne transformăm viețile spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Amin.
1: Am difuzat predica rostită în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere, de părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească. Părintele Aurel Raul Bătrân de 13 ani slujește în parohia ortodoxă română din Ceaba. Continuăm ediția cu o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceaba.
3: Mă simt foarte onorat și pentru distincția care am primit-o și pentru aprecierea care o am aici în acest oraș și în această comunitate. Am decenalia împlinit 10 ani de slujire preoțească în această comunitate românească din Bichișceaba și această slujire este încununată de o primire, de o căldură, de o deschidere pe care nu mi-aș fi imaginat-o venind aici, eu fiind aici preot misionar, venind din orașul Arad. Și am venit aici, am găsit o comunitate românească frumoasă, închegată, plăcută, călduroasă. În 10 ani de zile n-am întâlnit o problemă, n-am întâlnit un diferend în această parohie și am întâlnit români frumoși, minunați, cu inimă deschisă și caldă, înțelegători. Mi-a fost o bucurie, o plăcere și o onoare să slujesc în această comunitate românească de aici și pe care nădăjduiesc să o pot sluji în continuare, în special fiindcă chiar i-am îndrăgit. În acești 10 ani de slujire, trăind împreună, am ajuns să văd, să cunosc oameni cu adevărat minunați. Această distincție și această onoare ce mi se oferă mă obligă și mă simt mai responsabilizat în activitatea mea misionară preoțească aici pe tărâmurile

0: românești ungare și totodată mă simt în continuare și mai onorat că pot sluji pe lângă tărâmul credinței, pe lângă tărâmul bisericii, să slujesc și românismul, menținerea și promovarea românismului pe aceste tărâmuri.
1: Această distinție înseamnă pentru mine că v-ați încadrat foarte bine și în orașul Bihișceava, în comunitatea, în întreaga comunitate românească din oraș, nu doar la parohie, nu doar în mijlocul credincioșilor români din oraș.
0: Într-adevăr este așa. Comunitatea, biserica mea din oraș, biserica care este o biserică de patrimoniu, o biserică monument, și comunitatea, oamenii minunați de ea, sunt familia mea, mă înțeleg cu ei ca și cu familia mea de acasă din România și mă simt încadrat și integrat foarte bine în orașul acesta, în acești români de aici pe care i-am cunoscut din tot orașul, unii care nu fac parte poate din comunitatea bisericească de pe Bulevardul Bardo Bela, și totodată mă simt acasă și în celălalt oraș românesc, orașul Giula, unde e reședința episcopală, și comunitatea românească de acolo. Mă simt acasă, pot să spun, în ambele orașe, și în Bihișceava și în Giula.

Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. După o scurtă prezentare a lui Dr. Benjamin Carson, vom vorbi pe scurt despre această carte din urmă. Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Ben Carson a crescut într-o familie destrămată și a petrecut mult timp în mahalalele orașului Detroit. La o vârstă fragedă, 8 ani, el i-a spus mamei sale că vrea să se facă medic. Mama lui l-a provocat pe el și pe Curtis, fratele lui, să citească și să facă rezumate la 2 cărți pe săptămână. Ben a descoperit subiecte care îl interesau și pe care le citea și le studia cu drag. A ajuns neurochirurg datorită faptului că a descoperit darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Acesta a ajuns cunoscut în lumea întreagă pentru uimitoarea separare a gemenilor siamez uniți în partea superioară a capului. Și acum, pe scurt, despre cartea Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Ben Carson a fost considerat în copilărie prostul clasei. Colegii glumeau și râdeau pe seama lui, însă încrederea și încurajările din partea mamei l-au ajutat să depășească momentul. Micul Ben și-a cultivat dragostea pentru lectură. Cărțile l-au ajutat să își dezvolte mintea, iar după ani de muncă a devenit marele neurochirurg, pediatru Benjamin Carson, ale cărui succese din sala de operație au ținut prima pagină, ani la rând. În acest volum, care îmbină elemente autobiografice cu principiile de viață, a căror valabilitate și putere le-a testat personal, Ben Carson îi încurajează pe adolescenți și tineri să folosească extraordinarul și complexul organ numit creier pentru a gândi cutezător și a-și croi drumul către un viitor mai bun. Orice tânăr are un potențial enorm și poate înfrânge circumstanțele potrivnice, atingând culmile succesului. Este necesară însă asumarea unor principii de viață ferme și parcurgerea cu răbdare a unor etape. Fiecare pagină a acestei cărți ne încurajează să gândim pe termen lung, folosind la maximum acest cadou minunat oferit de Dumnezeu, creierul. Dr. Benjamin Carson a fost profesor de neurochirurgie, chirurgie plastică, oncologie și pediatrie, precum și director al secției de neurochirurgie pediatrică a Spitalului Johns Hopkins. Este autorul cărților Mâini înzestrate, Gândește cutezător, Imaginea de ansamblu și Asumați riscul. A călătorit mult și a susținut numeroase seminare pentru elevi, liceeni și studenți, încurajându-i să fie persoane morale și să facă tot posibilul pentru a trăi o viață decentă și plină de succes. În prezent, Dr. Carson este pensionat din poziția de neurochirurg, dar activ în viața socială.

Sinaksar. Astăzi, 17 mai, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților apostoli Andronic și Iunia. Acest apostol al Domnului, ca și cum ar fi fost cu aripi, a înconjurat toată lumea smulgând toată înșelăciunea nebuniei idolești din rădăcină și propovăduind pe Hristos. El a avut dinpreună următoare lui pe mult minunata Iunia, care murise pentru lume și viețuia numai pentru Hristos Mântuitorul. Și trăgând spre dumnezeiasca cunoștință pe mulți, au stricat capiști idolești și au zidit dumnezeiești biserici în toate părțile. Și gonind duhuri necurate de la oameni și tămăduind boli fără de leac, și-au plinit și ei ca niște oameni obșteasca datorie a firii și prin moarte s-au mutat la viața cea veșnică. De aceștia pomenește și Marele Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 16, versetul 7, zicând: Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunias, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care, înaintea mea, au fost în Hristos. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului mucenic Solohon și a celor împreună cu el sfinții mucenici Pamfamir și Pamfilon. Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinți și frați Nectarie și Teofan, ctitorii mănăstirii lui Varlaam din Meteora. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia duminice din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. Astăzi este duminica a 6-a după Paști. L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, care din 2013 slujește în reședința județului Bichiș. Am difuzat și o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceaba. Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit nu demult despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. L-am prezentat pe scurt și pe dr. Benjamin Carson, vorbind și despre cartea Și tu ai creier, Ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Urmează acum calendarul zilei.
1: Astăzi e Ziua Mondială a Telecomunicațiilor. Marchează aniversarea înființării Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 17 mai 1865, din 15 noiembrie 1947, instituție specializată a ONU. Și tot astăzi este și Ziua Europeană a Pensionarilor și Vârstnicilor, hotărâtă de Federația Europeană a Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 17 mai 1510 a murit Sandro Botticelli, pictor al Renașterii Florentine, ilustrator al operei lui Dante, Divina Comedie. A creat în picturile sale un tip de frumusețe feminină numită Botticelliana. În 1749, în această zi, s-a născut medicul Edward Jenner. A descoperit vaccinul împotriva variolei, punând bazele imunologiei moderne. La 17 mai 1792 a avut loc înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale. În anul 1904, în această zi, s-a născut actorul francez de film Jean Gabin, un adevărat mit al cinematografului european și mondial. A fost figurant și dansator și apoi interpret de șansonete. A jucat în aproape 100 de filme în roluri extrem de variate. Dintre filmele care i-au stabilit reputația, menționăm Onoare între hoți, Mizerabilii, seria dedicată comisarului Maigret. S-a stins din viață la 15 noiembrie 1976. Ajungând la pagina românească, aflăm că astăzi este Ziua Muzeului Satului. La această dată, în 1936, a avut loc inaugurarea pentru public a Muzeului Satului, concomitent cu inaugurarea întregului parc Herăstrău. Inaugurarea oficială a muzeului a avut loc la 10 mai 1936. La 17 mai 1855 s-a născut Ivan Nicolae, episcop al Clujului, considerat ctitorul și organizatorul episcopiei ortodoxe a Vadului, Clujului și Feliacului. În 1869 a luat ființă la București Societatea de Dare de Semn, prima asociație sportivă din România. La 17 mai 1901 s-a născut sculptorul Romulus Ladia, a realizat portretele lui Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Ion Agărbicianu, ansamblul monumental al școlii ardelene. În 1908, în această zi, s-a născut sculptorul român Sigismund Toduță. A fost profesor, apoi rector al conservatorului din Cluj. A contribuit la înființarea Filarmonicii de Stat Transilvania. A compus, printre altele, 5 simfonii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 17 mai.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Rămânem în actualitate și privim spre evenimentele care au marcat zilele trecute. Vă invităm la retrospectiva săptămânii, unde dr. Mihaela Bucin ne prezintă nota săptămânii.
2: Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment inconfundabil de prag între copilărie și maturitate. În fiecare an, la început de vară, parcă retrăiesc și eu acea stare a sentimentelor din săptămânile finalului de liceu, despărțirea de colegi, curiozitatea de a înainta spre viitor, dar și teama amestecată cu speranța de a porni cu dreptul în viață ca adult. Stimați ascultători, vă propun să explorăm originile și istoria examenului maturității, care marchează finalul studiilor medii, și să dezlegăm pe cât se poate misterele lui. Deși astăzi ni se pare o etapă firească a educației, bacalaureatul are un certificat de naștere precis. A fost introdus pentru prima dată pe 17 martie 1801 în Franța printr-un decret semnat de Napoleon Bonaparte. Decretul imperial este legat de reorganizarea sistemului școlar, marcat de tranziția de la haosul Revoluției franceze la nașterea învățământului public de stat. Scopul lui Napoleon era evaluarea elevilor și punerea bazelor învățământului modern prin standardizarea nivelului educațional necesar pentru admiterea la universitate. Modelul francez a fost preluat rapid de restul Europei, în primul rând în Anglia și în spațiul germanic. Așadar, termenul bacalaureat desemnează examenul de absolvire a studiilor liceale și, prin extensie, diploma obținută după promovarea acestuia. Cuvântul în sine are o istorie interesantă. Provine din latina medievală, bacalaureus. În secolul al XIII-lea, cuvântul desemna un tânăr învățat, necăsătorit, ucenic sau un cavaler începător. Cuvântul a fost modificat ulterior printr-o etimologie populară pentru a semăna cu bacalauri, adică cu boabă de dafin sau de laur. Ghicim aici influența simbolului cununii de lauri din mitologia greacă antică, purtată de zeul Apollo. În cele din urmă, termenul a evoluat în formele moderne de bachelor, licență și bacalaureat și are sensul de încununat cu lauri, adică recompensat pentru învățătura. Bacalaureatul în Ungaria se numește Érettségi Vizsga, adică examen de maturitate, și este de influență prusacă. Aici, în Ungaria, povestea examenului acesta începe în contextul agitat al mijlocului de secol XIX. A fost introdus oficial în 1849 ca urmare a unei reforme majore a sistemului de învățământ din Imperiul Austriac după înăbușirea mișcărilor de la 1848. Prima organizare oficială a examenului în Ungaria a fost în septembrie 1951. Apoi, examenul devine obligatoriu pentru absolvenții de gimnaziu care doreau să meargă la facultate. Pentru băieți, în primul rând. La acea vreme, examenul de Érettségi, matura, în germană, era obligatoriu bilingv, fiind susținut atât în maghiară cât și în germană. Elevii, băieții, susțineau examinări scrise și orale și nu numai la maghiară și germană, ci și la latină, la greacă și la matematică. Un capitol aparte este accesul fetelor la bacalaureat. Inițial, numai elevele de la școli comerciale aveau dreptul de a susține examenul de maturitate. Abia din 1895 li s-a permis și lor, fetelor, să dea examenul în privat la liceele de băieți pentru a putea urma apoi la medicină sau la profile umaniste. Abia în 1935, diploma de bacalaureat a fetelor a fost recunoscută ca fiind echivalentă cu cea a băieților. În spațiul românesc, bazele teoretice ale examenului de maturitate au fost puse de Alexandru Ioan Cuza, după unirea Moldovei cu țara românească, prin Legea Instrucțiunii Publice din 1864. Însă prima sesiune atestată documentar a examenului final a avut loc în septembrie 1867. Forma modernă și unitară a bacalaureatului din România s-a născut în 1925 sub mandatul ministrului Constantin Angelescu în timpul guvernării liberale a lui Ion Ice Brătianu. Ministrul Angelescu a dorit un examen de o severitate extremă pentru a tria elitele. În vara lui 1925, rigoarea a fost un șoc pentru elevi și pentru părinți. Într-o singură comisie, doar 15 elevi din 30 au promovat. Profesorii din aceste comisii erau numiți direct de minister și veneau din alte orașe sau veneau din universități și asta pentru a asigura o corectitudine totală a bacalaureatului. Deci, severitatea lor era maximă. Astfel, pe atunci tânărul Mircea Eliade este chiar unul dintre cei care au picat examenul în sesiunea de vară a anului 1825. În romanul Adolescentului Miop, scriitorul povestește cum a fost respins la proba de geografie pentru că nu a știut să descrie flora versantului nord-estic al munților Apuseni. A învățat toată vara și a luat bacul în sesiunea de toamnă. După 1848, regimul comunist nou înființat în România a schimbat numele de bacalaureat, care suna prea cosmopolit, în examen de maturitate. Comuniștii au introdus și probe ideologice, precum materialismul dialectic. Numele tradițional de examen de bacalaureat a fost reluat abia în anul 1971. O vreme, aproape toți elevii din România luau bacalaureatul destul de simplu. Părea că se ajunge la niște probe mai mult formale. Însă, o bornă istorică a fost nu prea de mult, în anul 2011, când introducerea camerelor video de către ministrul Daniel Funeriu a resetat standardele de onestitate, ducând la o scădere drastică, dar reală, a promovabilității examenului de BAC în liceele românești. În România, la sesiunile oficiale ale examenului de bacalaureat din acest an, se estimează participarea a aproximativ 140.000 de candidați. În Ungaria, în sesiunea mai-iunie a examenului de maturitate, participă un număr total de peste 148.000 de persoane. Însă dintre acestea, în jur de 79.000 sunt elevi în an absolvent de liceu, adică cei care dau examenul complet de maturitate în mod curent, normal. Restul, până la 148.000, este format din elevi din ani mai mici, care dau examene anticipate, előre hozott vizsga, sau din persoane care susțin examene de mărire de nivel, szintemelő, javító vizsga. Voi încheia aici cu o anecdotă celebră despre bacalaureat. Provine chiar din țara natală a acestui examen. E vorba de bacalaureatul francez. Este legată gluma de proba scrisă de filozofie care deschide în mod tradițional sesiunea de bac din Franța în fiecare an. Povestea spune că, la un moment dat, profesorii examinatori au propus la examenul scris de filozofie un subiect format dintr-o singură întrebare, scurtă și directă. Qu'est-ce que le courage? Adică ce este curajul? În timp ce majoritatea elevilor au început să scrie pagini întregi de teorii, citându-i pe Platon, Aristotel, Kant sau Sartre, un candidat s-a oprit, s-a gândit un pic, apoi a lăsat foaia goală și doar la mijloc a scris cu stiloul o singură propoziție. Le courage, c'est ça, adică acesta este curajul. Apoi a semnat lucrarea, s-a ridicat din bancă după doar 5 minute de examen și a părăsit sala lăsându-i pe supraveghetori uimiți. Rezultatul? Profesorul care i-a corectat lucrarea a considerat că gestul elevului a fost ilustrarea perfectă, practică și filozofică a conceptului cerut. A primit nota maximă cu felicitări. Acum, istoricii educației cred că povestea este mai degrabă un mit urban, universitar, folosit de generații întregi pentru a mai destinde atmosfera tensionată dinaintea examenelor. Să recunoaștem că ideea glumei este genială. Ne amintește că uneori, în fața marilor teste ale vieții, capacitatea de a sintetiza, originalitatea și stăpânirea de sine valorează mai mult decât pagini întregi învățate pe de rost. Totuși, nu recomand nimănui să dea foaia de examen cu o singură propoziție. Nu toți profesorii au simțul umorului. Cu speranța că v-a făcut plăcere această notă radiofonică, eu vă zic bun rămas!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm programul retrospectiv de astăzi cu un interviu realizat de colegul nostru Adam Bauer cu profesorul Cristian Ardelean din Chiticaz, un interviu despre responsabilitate și empatie, dar și despre felul în care aceste valori pot fi transmise tinerelor generații.
2: Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seara au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelean, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticaz, care, într-o altă postare, oferă și sfaturi în privința protecției păsărilor. Dacă vezi o rândunică pe pământ cu aripile întinse, nu te teme, ajută-o. Nu este bolnavă. Rândunelele, în special lăstunii, nu își pot lua zborul de pe suprafețe plane, cum ar fi pământul sau asfaltul. Trebuie să o ridici

Treceau grăbiți. Ce s-a întâmplat veți afla peste câteva clipe din convorbirea realizată cu profesorul școlii române din Chiticahaz. Fiți cu noi și în continuare!

Am venit la Kitikaz la domnul profesor Cristian Ardelean, despre care știu și ascultătorii noștri îl cunosc, am vorbit cu dânsul de mai multe ori despre sport, despre pasiunea sa, alergatul, dar acum nu despre aceste lucruri vom discuta, ci despre salvarea animalelor. Am citit de

0: internet, unde postează din când în când despre anumite întâmplări, că salvează animalele, și am citit o mică scriere despre o întâmplare de la Bichișceava. Ai fost grăbit și totuși te-ai oprit să salvezi un porumbel, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a dezvolta această întâmplare, te-aș întreba ce animale ai acasă aici unde discutăm.
1: Am 7 pisici și un câine și toți sunt salvați. Le-am aflat lângă drum când am alergat. Au fost accidentați și le-am dus acasă și apoi la veterinar și au rămas la mine.
0: De unde această dragoste față de animale?
1: Din copilărie. Am avut acasă multe animale și pentru mine fiecare animal este un viețuitor cu suflet și merită o viață plăcută.
0: Și tu încerci să le și asiguri această viață acestor animale salvate. Revenind la această poveste cu care am început această convorbire, te-ai dus la Bichișceava pentru a rezolva o problemă și în oraș, pe trotuar, ai văzut un porumbel rănit. Însă știu eu și a reieșit din această scriere că ai avut și alte probleme, de pildă cu telefonul. N-ai avut încărcat telefonul, n-ai avut cum să apelezi la cineva pentru ajutor. Cum ai reușit să rezolvi totuși această problemă?
1: Am avut lucru la Bechescheba și am aflat un porumbel pe stradă. A avut probleme. Și da, și cu telefonul am avut probleme. Am intrat în Chaba Center, în MediaMark, și acolo m-au ajutat. Și am încărcat telefonul și am dat telefonul la mai multe cunoscuți, cu cine ne cunoaștem ca iubitori animalelor, și m-au ajutat. Din Mezőbereny au venit cunoscuți și l-au dus porumbelul acasă și l-au ajutat.
0: Și apoi tu ai urmărit sorta acestui animal, sorta porumbelului. Cum s-a rezolvat în fine problema porumbelului?
1: Da, am mai dat telefon și porumbelul a ajuns la Szentes. Acolo este un veterinar pentru păsări.
0: Atunci a ieșit cu bine această întâmplare. Când am venit aici să discutăm despre protejarea și salvarea animalelor, m-am gândit că prima dată m-am întâlnit cu această problemă, sau mă rog, am văzut filme cândva în anii 90, când au ajuns la noi aceste noi posturi de televiziune în care am putut urmări, de pildă în America, cum se raportează oamenii la această problemă. Și atunci m-am mirat când am văzut, de pildă, că pompieri, zeci de pompieri cu poate 2, 3 sau 5 mașini de pompieri s-au deplasat pentru a salva, de pildă, o pisică care s-a cățărat sau a urcat pe un copac și apoi n-a putut să vină jos de acolo. Atunci m-am gândit și am vorbit despre acest lucru înaintea convorbirii, că dezvoltarea societății se oglindește în acest lucru, cum se raportează oamenii la animale. Tu ce părere ai?
1: Da, și la noi sunt mulți oameni care se ocupă cu salvarea animalelor, dar sunt și organizații, dar nu așa de multe ca și în vestul Europei sau în America, și sunt foarte multe probleme. Probleme financiare, și nu e un lucru ușor, dar și la noi există așa ceva despre ce am vorbit.
0: Știu că sunt multe locuri, azile sau adăposturi de câini, de pildă. Tu ești în legătură cu aceste adăposturi, de pildă?
1: Da, am cunoscut și sunt azile mai multe la Bechișceaba și la Giula, la Bichiș, dar din păcate sunt plini. Și nu totdeauna pot să ajute dacă aflăm un câine sau o pisică cu probleme.
0: Și atunci ce se întâmplă? Atunci probabil tu l-aduci acasă aici la tine și atunci încerci să-l salvezi.
1: Da, așa am pisicii și câinele meu și încercăm mai mulți să aflăm pe cineva cine poate să aducă acasă și să salveze.
0: Sunt oameni, sunt deschiși oamenii pentru a primi.
1: Da, sunt. Dar trebuie să le aflăm pe oamenii aceștia și pe internet, pe Facebook. Facebook este un ajutor.
0: Cum vezi tu? Ai amintit că din copilărie iubești animalele. Cum s-a schimbat ceva în această privință? Oamenii sunt mai dispuși să ajute animalele?
1: Sunt mulți care da, dar din păcate sunt mulți care nu se interesează cu așa ceva și aruncă afară pisicii sau câinii și sunt, eu gândesc așa că sunt fără suflet oamenii aceștia.
0: Și cred că încerci să faci ceva și în această privință, fiind profesor la Școala Românească din Chiticahază. Elevii știu despre tine, că ai această preocupare.
1: Da, știu și vorbim foarte multe ori la școală de salvare animalelor și eu văd așa că copiii sunt deschiși și sper că în viitor a fi altcum, mai bine. Și eu sunt și vegan, adică nu mănc nimic din animale, nu numai carne, nici ouă, nici lapte, nici miere. De 9 ani sunt vegan și din 2011 am fost 4 ani vegetarian, adică numai carne n-am mâncat, dar am văzut mai multe filmuri documentare, de pildă Earthlings, Furlocook sau Dominion Uralom, unde se arată că ce viață au animalele în industria alimentară. Oribil, pot să zicem așa.
0: Ai amintit și acest aspect. Cum ai devenit vegan și prima dată vegetarian?
1: Din cauza morală pentru animale. Și dacă cauza morală nu luăm în considerare, eu gândesc că e foarte sănătos. Simt pe mine. Când alerg ultramaratone sau fac sport, simt că mă regenerez cu mult mai repede ca de demult.
0: Este foarte interesant ceea ce spui. Despre acest aspect n-am vrut să discutăm sau, mă rog, nu mi-a venit în gând, dar îmi pare foarte bine că ai adus în discuție, fiindcă eu chiar contrar am gândit că faci un efort fizic când participi la maratoane și semimaratoane și totuși spui că foarte ușor poți să concurezi la aceste competiții și așa.
1: Foarte mulți cred așa, dar nu e așa. Mă simt puternic, n-am nicio problemă și vreau să spun mai o pildă. Din 5 cel mai buni ultramaratoniști din Ungaria, 4 sunt vegetariani sau vegani.
0: Foarte, foarte interesant. Și atunci înseamnă că de mulți ani de zile n-ai mâncat carne. Nu-ți lipsește gustul acestor alimente?
1: Nu. Nu-mi lipsesc. Carne n-am mâncat de la 2011 și n-am nicio problemă. Și există foarte multe mâncăruri gustoase și foarte bune.
0: Și atunci tu aici acasă le știi să le prepari, să le gătești aceste... Ai învățat?
1: Este ce da, dar eu comand mâncare de la Teletal, ei au mâncăruri vegane.
0: Și ești mulțumit?
1: Da.
0: Și dacă discutăm despre acest lucru, când ne-am înțeles că vin aici la tine și o să discutăm astăzi despre aceste lucruri, m-ai sunat și m-ai întrebat când o să ajung aici, deoarece și ziua de astăzi ai început cu alergare, cu antrenamente. Ai fost și ești acum după antrenament, așa este?
1: Da, așa, ca și fiecare zi încep cu alergare. Astăzi am alergat 12 km.
0: În ce direcție? Jula, Aletia?
1: Numai aici, în sat.
0: Revenind la animalele și ai amintit că din copilărie ai acest sentiment vis-a-vis de animale și această dorință, practic, să le salvezi. Acasă ce animale ați avut în copilărie? Știu eu că de pildă bunicii tăi cu care am fost eu vecin pe vremuri, au avut vaci, au avut cai. Îți aduci?
1: Da, cum să nu. Am avut de toate animale. Vaci, oi, porci, găini, tucci și foarte, foarte multe.
0: Și atunci nu este întâmplător că astăzi te-ai dedicat și acestui lucru.
1: Acum, ca adult, mă gândesc mai altfel ca și copil. Și atunci i-am iubit, dar acum simt așa că și ei au suflet și merită o viață plăcută.
0: Ai amintit că ai 7 pisici, un câine. Nu este costisitor?
1: Urea că da, dar dacă cineva are animale, trebuie să le hrănească și dacă sunt bolnav, trebuie să le duc la veterinar. Și acum am o pisică care are 11 ani și are probleme cu sănătatea și o hrănesc special și nu e ușor.
0: Se ivește din nou o problemă, cum văd. Te duci la competiții, te poți deplasa să le lași acasă pe animale.
1: Da, părinții mei îmi ajută și le hrănesc și fac ce trebuie.
0: Trebuie chiar o echipă sau ai ajutor în această privință.
1: Da, dar da, pe timp lung nu călătoresc. Numai 3-4 zile.
0: Și de pildă cu câinele ai obișnuit să ieși la plimbare?
1: Da, în fiecare zi. Și el trăiește liber aici în curte, dar are nevoie să ne plimbăm afară. Și în fiecare zi, dimineața și seara.
0: De pildă la alergare nu te însoțește?
1: Da, vine și el cu mine, dar e un câine mic și maxim 3 km vine cu mine. De 3 ori a venit și ea cu mine la o competiție la Békéscsaba, la Silvestru, alergarea de Silvestru. Acolo am alergat împreună peste 4 km. Dar și el acum are 9 ani și nu-l mai duc.
0: Îmi pare bine că am vorbit despre aceste lucruri, că nivelul moral al societății se oglindește în comportamentul oamenilor vis-a-vis de animale și ai amintit și tu acest lucru.
1: Da, și eu gândesc așa și sper că în viitor a fi situația animalelor mai bună și vor trăi și ei mai ușor.
0: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Cristian Ardelian, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă, ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele, la care domnia sa participă frecvent. Cristian în iunie va lua startul și la competiția de la lacul Tisa, distanța căreia este 130 de kilometri. Aici vă atrag atenția, dragi ascultători, că zilele următoare vom vorbi și despre această competiție.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost redactor Anca Becan, Adam Bauer, realizatorul rubricii În lumea credinței. De la pupitrul tehnic am fost asistată de tehnicianul Hege Dușianoș, șef de producție Gheimea și Erico. Emisiunea O voce românească poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu. Emisiunile pot fi ascultate online, atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.